0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello. Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Sanjata, kako mi mašeš bijelu maranicu i plačeš kogod.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Enjoy the music.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Kalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Enjoy the music.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: 100 vječnih, Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: U nastavku 100 vječnih Exiu poprok pjesama slijedi Nemoj meni branit moja nano. Izvodi Rezonansa. Muzika Brano Likić, stihovi Husein Vladović, aranžman Brano Likić, produkcija Veselin Macanović. Objavljena je 1975. na singlu Nemoj meni branit moja nano, moj tata u 10. Izdavač Jugoton, format vinil, 45 obrtaja, te 2023. na albumu Brano Likić, Gold Collection. Izdavač Croatia Records, format CD. Postava na snimanju bila je Brano Likić, vokal, bas, akustična gitara, kazoo. Branka Likić, vokal. Krešo Rebić, klavijature. Senad Begović, bubnjevi. Mario Barišić, violina. Folk rock na jugosceni kao žanr nije bio široko rasprostranjeni stil, kakvi su recimo country rock u Americi ili Celtic rock u Irskoj. Mogući je razlog što je naš folklor sitan vez muzičke isprepletanosti. Sačinjen je od vrlo različitih karakteristika. Od slovenske polke preko zagorske popevke i BH sevdaha, do specifičnih nepravilnih ritmova u Makedoniji. U tom kontekstu je fuzija folklornih motiva s modernim rock instrumentarijem kao primarni i konstantni izraz ostala uglavnom povremena, a ne stalna žanrovska pojava. No, dočim bi u svojim različitim fazama etno koristili klasični rockeri, U grupa, Bijelo dugme, Haustor ili famozni Lebi Sol, koji je stil i izgradio na impresivnoj fuziji roka, džeza i makedonskog melosa. Etno rock imao je veći učinak, ali opet nije postao samostalni žanr. Još jedna grupa iz tog razreda ostvarila je značajan učinak. Riječ je o Sarajevskoj rezonansi, koju 1975. osnivaju Brano Likić i njegova sestra Branka. Već krajem godine objavljuju dva singla, prvi Nemoj meni branit moja nano za Jugoton i drugi Trči čule za PGP. A onda 8. novembra 1975. u studiju RTV Novi Sad počinju snimati materijal za prvi album. Pojavljuje se 1. februara naredne godine pod duhovitim nazivom Nemoj meni, nemoj niti meni, kojim je grupa parafrazirala naslov pjesme, što je već postala hit i ostaće naslov koji je u dobroj mjeri obilježio njihovu karijeru. Kako je Rezonansa poslije debi singla promijenila izdavača iz Jugotona u PGP, pjesma nije mogla biti uvrštena na album. Pjesma Nemoj meni branit moja nano, muzičko je osvježenje. Brani Likiću tek je 21 godina, a već je zreo za 3 minute muzičke perfekcije, u kojoj se čuju lagani akustičarski početak, džez fraze, dojmljivo slaganje muškog i ženskog glasa, postupno bujanje teme i klavir u nadahnutom duelu s violinom, čiji zvuk se prvo diskretno pa zatim naglašeno provlači kroz melodiju. Jedna pjesma, koliko god uspješna i velika, ne bi puno značila da nije potvrđena i albumom. Sve teme komponira Brano Likić i tekstove piše zajedno sa sestrom Brankom. A album je vrlo zanimljivo konceptualno djelo koje potvrđuje Rezonansu kao bend vrijedan pažnje. Mediji su odmah reagirali. Grupa se pojavljuje na naslovnicama magazina i u radijskim i TV programima, što joj otvara put za serije koncerata.

Prva strana ploče ima pod naslov Alaj bi se zabavljali s etnozvukom, čiji najupečatljiviji istoimeni broj kao podlogu pak ima ruho gitarskog prog roka i nepravedno je zapostavljena u opusu benda, dok je druga strana Putevi i šetnje s urbanim temama. Važno je istaći da je vrlo originalan omot LP-a koji se otvara po sredini grafičko remek djelo. Kreirao ga je Dragan S.

vremena. Predložio ga je tekstopisac Husein Vladović kao rezon ansa, razlog iz Sarajeva, što je na kraju iz praktičnih razloga spojeno u jednu riječ. Rezonansa se poslije drugog albuma Prolaz molim iz 1978. odmiče od etnomotiva i približava više roku, jer je konačno Brano Likić prije svog benda bio u sarajevskoj hard rock Formuli 4. U toj fazi ističe se četvrti LP Profesija muzičar 1981. i pjesma Mirno idem krivim putem. No 1985. i nakon albuma Rezonansa, bend prestaje s radom i Likić se posvećuje produkciji u svom studiju Blap, u kojem će snimati brojni znameniti muzičari. S početkom rata u Bosni i Hercegovini muzičari studio preseljavaju u Njemačku, pa se za njih manje čuje. Čak i za podatak da je od 2003. pod vlastitim imenom objavio nevjerovatnih 20 autorskih albuma u širokom muzičkom rasponu. Jazz, instrumental, akustika, pop, rock i dalmatinska muzika, a pjevani su na našem i engleskom jeziku. Ipak, Brano Likić se 2023. intenzivnije opet počinje javljati i na ovoj sceni, te za Croatia Records objavljuje album Football s pjesmama nazvanim po legendama BH nogometa, a naredne godine još tri. Mirno idem krivim putem s pola novih i pola starih pjesama u drugom aranžmanu, a iniciran iznenađujućom novom popularnošću istoimene pjesme iz 1981. i potpisan kao Rezonansa. Zatim, kantautorski Zajedno u vremenu s novim folk rock pjesmama, te Pitaj djeda, pjesme za djecu. Ako niste znali, LP izdanje albuma Nemoj meni spada među najskuplje u krugovima kolekcionara gramofonskih ploča, čak više svjetskih nego domaćih. Prvi je razlog zanimljiv žanr, folk rock s progresivnim elementima 70-ih, kako su ga u svijetu doživjeli. Drugi je atraktivan omot ploče. I treći, jer se na tržištu može pronaći jako mali broj očuvanih primjeraka. U jednom razdoblju cijena ploče je prelazila 200 eura, a tražen je i Rezonansin LP Procvjetala ljubičica plava. Inače, svi XU albumi koji imaju veze s progresivnim rokom jako su traženi i tu su Opus, Spektar, Kladivo, Konjin voda, Izvir, Oko, Igra staklenih perli i prvi album Buldožera. U nastavku slušamo Nemoj meni branit moja nano i grupa Rezonansa.

0: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mliječ za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mene asocijacija na tvoj rad je izložba od Pink Freedom. Mm-hmm. I ona je zaista bila, nema gdje nije bila, što bi se reklo. A reci mi što ima novoga.
3: Pa Pink Freedom je u stvari jedan veliki bio zaokret u mom procesu stvaranja, onom što radim. On je jako povezan s mojim povratkom u Bosnu i Hercegovinu i mojim načinom na kojim vidim umjetnost. Nekako sam prestala

0: tražiti to da moja umjetnost živi na zidovima mojih kolekcionara. Želela sam da umjetnost živi među ljudima, da bude nešto što može da pokrene ljude na drugačije razmišljanje, i shvatila sam po povratku Bosne i Hercegovine da ovdje umjetnost ima neku veću obavezu i odgovornost nego što to ima u umjetničkom svijetu Njujorka. Puno se dešavalo od toga i puno se dešavalo i tokom tog Think Freedom putovanja, bili smo 27 gradova. Dakle, među vremenu se desio i Beating Hearts, koji mi je doveo jednu veliku nagradu za društveno angažiranog umjetnika. Među vremenu se desio Planet Sarajevo, koji je ovako od jedne male ideje došao do jednog velikog
1: etabliranog muzeja, ja bih rekao.
0: Muzej i koncepta.
1: Da.
0: Koncepta povratka na nekako drugačije razmišljanje o nama iznutra i svana. Sada se nekako nastavlja ta priča, u stvari vraćam se na izložbe u galerijama. Evo, dok pričamo, spremamo se izložba u Beču, posle toga ide jedna izložba u Parizu.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist, jer dobar izbor pravi razliku.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: sobu.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu, nekoliko sekundi možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: Zato budi spreman, IQ Mobile, biti pametan.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mene asocijacija na tvoj rad je izložba od Pink Freedom. I ona je zaista bila, nema gdje nije bila, što bi se reklo. A reci mi što ima novoga.
3: Pa Pink Freedom je u stvari jedan veliki bio zaokret u mom procesu stvaranja, onom što radim. On je jako povezan s mojim povratkom u Bosnu i Hercegovinu i mojim načinom na koji vidim umjetnost. Nekako sam prestala tražiti to da moja umjetnost živi na zidovima mojih kolekcionara. Želela sam da umjetnost živi među ljudima, da bude nešto što može da pokrene ljude na drugačije razmišljanje i shvatila sam po povratku Bosne i Hercegovine da ovdje umjetnost ima neku veću obavezu i odgovornost nego što to ima u umjetničkom svijetu New Yorka. Puno se dešavalo od toga i puno se dešavalo i tokom tog Think Freedom putovanja, bili smo 27 gradova. Dakle, među vremenu se desio i Beating Hearts, kojim je doveo jednu veliku nagradu za društveno angažiranog umjetnika. Među vremenu se desio Planet Sarajevo, koji je ovako od jedne male ideje došao do jednog velikog
2: etabliranog muzeja, ja bih rekao.
3: Muzej i koncepta.
2: Da.
3: Koncepta povratka na nekako drugačije razmišljanje o nama iznutra i svana. Sada se ne

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu.

0: kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i triglicerijima?

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing team Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki,

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arixet Gent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.

0: budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Marketinga Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
3: Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: sajos proizvoda u Cemu i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem Cemu ili na Cem društvenim mrežama.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Može biti da sam bio tužan ili ljut, jer sam nekad bio glavni odgovorni urednik Sarajevske televizije, kada sam pročitao vijest da se od svih kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova Bošnjaka na javnoj televiziji pojavio samo jedan, Semir Efendić. Denis Bećirović je bio u Njujorku na skupštini Ujedinjenih nacija, dok Bakir Izetbegović i Fahrulj Radočić jednostavno nisu došli. Svoj četvorici navedenih kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine su puna usta Bosne i Hercegovine, ali eto, osim jednog, pokazuju da im riječi ne prate djela. Dva dana kasnije ponuđen je i termin kandidatima iz redova hrvatskog naroda, Darijani Filipovi, Slavenu Kovačeviću i Zdenku Lučiću, ali se ni oni nisu pojavili. U najavljenoj debati iz redova srpskog naroda pojavio se samo Nebojša Vukanović, dok se Željka Svijanović i Marin

0: Ko Božović nisu pojavili. Dakle, od 10 kandidata samo su se dvojica odazvala pozivu. Debate je pokušala organizirati i televizija N1, ali nije uspjela. Nije bilo debata između kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ni na televiziji Republike Srpske, niti na televiziji Herceg Bosna. Funkcija javne televizije, koja danas nosi ime Televizija Bosne i Hercegovine, jeste da informira javnost. Dakle, njena funkcija nije da informira narode Bosne i Hercegovine, nego da ih ne dijeli. Zato se zove javna televizija. Posjeća me to na vrijeme kada su nacionalne stranke osvajale vlast i kada su složno zatražile od svojih članova da ne plaćaju televizijsku pretplatu. Tada je počeo pad Televizije Bosne i Hercegovine. Pokušali su je podijeliti na nacionalne kanale, ali nisu znali kako, niti su umjeli. Bitno je bilo rušiti, a ne graditi. Država nije stala iza svoje javne televizije. Poštenja radi treba reći da je od tog stava da ne treba plaćati televizijsku pretplatu, SDA odustala, ali je šteta već bila počinjena. Tako se nekadašnja Televizija Sarajevo i današnja Televizija Bosne i Hercegovine suočila sa još jednim problemom. Strankama koje neće, građanima koji ne plaćaju pretplatu i državom koje ne podržava. Pa kako se onda može kritizirati ta televizija da nema kvalitetnog programa ako su svi učinili da ga nema uopće? Zanimljivo je da su na svim televizijama svi kandidati pristali da predstave svoj program. Dakle, kad sam sam, eto me. Kad se trebam suočiti sa protivnikom, neka hvala. Izborni inženjeri je odavno prestao biti poligon za razmjenu argumenata u čemu bi po teoriji trebao pobijediti najbolji program. Izbori se danas ne organiziraju na takav način. Cilj nije predstaviti program kako nešto riješiti, nego kako dobiti izbore. I onda se odjednom pojavi vijest da će specijalci Republike Srpske upasti u memorialni centar Srebrenice, mjesto na kojem se dogodio međunarodno priznati genocid koji za Bošnjake predstavlja svetište. Vijest je prvi objavio direktor memorialnog centra, dok je policija u Banja Luci demantirala da takav nalog uopće postoji. Onda slijedi još jedna vijest da dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu dobrodošli u srednjoškolskom centru u Srebrenici. I oba dvije vijesti, predstavljene kao senzacija, se pojavljuju neposredno prije izbora. I eto prilike za prijetnje, optužbe, mržnju. Sve opet isto. Riječi su danas najjeftinija roba. Posle izbora se stvari smiruju, ali problem je u tome da se stablo mržnje u Bosni i Hercegovini stalno zalijeva i raste.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Ok. Hey y'all. You're listening to Radio Kameleon. What? No, two more phones. Zlatno je

0: Enjoy the music. Kameleon. Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Market

Mobinga Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507. Vikend je ljepši uz Kameleon.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Ako postoji zemlja u kojoj je teško napraviti samo kratku listu kulturnog blaga, onda je to Italija. Ona danas ima čak 62 lokaliteta upisana na UNESCO-vu listu svjetske baštine, više nego bilo koja druga zemlja na svijetu. Zato ćemo u svakoj emisiji Radio Italije upoznati po jedan ili dva mjesta koja nisu samo turističke atrakcije, nego dio kulturne i prirodne baštine cijelog čovječanstva. Samo da napomenemo, Italija trenutno, 26. godine, dakle, ima, rekao sam, 62 lokaliteta na UNESCO-voj listi svjetske baštine, najviše na svijetu. Kina je odmah iza nje sa 61, a od talijanskih 62, čak 56 su kulturna, a 6 prirodna dobra. Za početak idemo kratko u Rim i Veneciju. Historijski centar Rima nalazi se na UNESCO-voj listi od 1980. godine, jel? A područje pod zaštitom prošireno je 1990. Rim je u tom smislu gotovo nevjerovatan, jer se na relativno malom prostoru susreću tragovi skoro 3000 godina historije. Tu su Koloseum, Rimski i Carski forumi, Panteon, Trajanov stup, Castel Sant'Angelo, ali i velika djela renesansnog i baroknog Rima, trgovi, palače i bazilike. Ono što Rim čini posebnim, naravno, jeste činjenica da nije riječ o gradu koji je ostao zamrznut u jednom historijskom periodu. Antički Rim postao je središte jednog od najvećih carstava u historiji, zatim je postao jedan od najvažnijih središta kršćanstva, a kasnije i mjesto na kojem su renesansa i barok ostavili neka od svojih najvećih remek dijela. UNESCO zato Rim vidi kao grad čiji su arhitektura, umjetnost i urbanizam stoljećima uticali na razvoj gradova i umjetnosti širom svijeta.

0: you.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Bila je ovo Noemi i Vito Salamanca sa pjesmom Tu cosa fai questa sera. A mi idemo na drugi lokalitet koji ćemo početi priče o UNESCO-voj listi u Italiji. To je grad koji gotovo da nema pravi pandan na svijetu. Venecija. Venecija i njena laguna nalaze se na UNESCO-voj listi od 1987. Grad je nastao na čak 118 malih ostrva, a iz naselja koja su prvobitno služila kao utočišta tokom ranog srednjeg vijeka, razvila se jedna od najvećih pomorskih sila Europe. Kanali su postali gradske ulice, mostovi su povezali ostrva, a oko trga Svetog Marka, duždeve palače, bazilika i brojni drugih građevina, nastala je jedna od najneobičnijih urbanih cjelina na svijetu. Ali UNESCO ne štiti samo centar Venecije, zaštićena je Venecija zajedno sa čitavom svojom lagunom, jer su grad, ostrva i voda neraskidivo povezani. U tu priču spadaju Murano, Torcello i druga naselja lagune. Venecija je stoljećima bila most između istoka i zapada, važan centar trgovine, pomorstva i umjetnosti. Iz Venecije je na svoje veliko putovanje prema Aziji krenuo i Marco Polo, a grad su obilježili umjetnici poput Tiziana, Tintoretta i Veronezea. Rim i Venecija su tako dva potpuno različita svijeta, jedan izgrađen na slojevima gotovo 3 milenija historije, drugi na vodi, ali oba pokazuju zbog čega Italija zauzima tako posebno mjesto na UNESCO-voj mapi svijeta. A sa sljedećom pjesmom idemo do Milana. Ernija je nedavno

0: ascolto.
1: Kameleon Weekend.
2: Vikend je za porodicu.
3: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
1: Ovo je Radio Kameleon.
4: Još uvijek lijepa si, al noćas odlazi.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
1: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju.

0: 035 302 506. Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.
1: Sve nježne riječi svijeta

0: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Enjoy the music.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon. Iako

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Enjoy the music. Kameleon.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.